0: 4.
1: Velike akcijske rasprodaje reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.